nenso de aba wasem ho ebo mpa ise bra ye be kinkai na yesua ne echirechire mu urade ma ye honhom ntiasie wo Yesu Kristo die mo bo mpa ise obi biara obo.